ხარად განხან ხონხრი ღევას ამბავს ხუცილფეხი ბეშტილა და ღიბრის დალას ბაზეც აჭეხს ბუშნული ჩვენ უშვალის მიჩაპები ბმზორევლი ჩანი ჩვენ რელ ხი